Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Vitello, Mirabøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassiske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner. Og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntede de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Så skal vi en tur til lufthavnen. Det er nemlig i denne her uge, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R-22L.

0: Arbejdet det er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober vil banen O4R-22L være lukket om natten fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet 23-06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane, som hedder O4L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne, men det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen. Og det fortæller Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM. Og starter op med en times god blandet nonstop.
0: Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Her er de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan Næs Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. I wanna marry you. Til tonerne af Hey Paula, så er vi her på din nye radio i gang med en ny omgang Oldtimer. Programmet lige til dig, der godt kan lide lyden tilbage fra 50- og 60-årtiden. Hele den gyldne æra med de store musikalske musikikoner. Mit navn er Mette, og sammen der kan vi altså danse Oldtimer lige indtil klokken den slår helt. Velkommen til.

103,4 på FM-båndet. Vi sender i øjeblikket programmet Oldtimer. Vi har fat i de store gyldne musikikoner lige her på Amager Radio.

du landet i programmet Oldtimer, som vi sender lige ind til klokken slår helt. Og her der har vi fat i en af de store klassikere, nemlig Bill Haley med Rock Around the Clock. Velkommen til.

0: one thing.
1: Oldtimer timen lige her på Amager Radio 103,4. Der er godt at vælge 7 minutters penge tilbage af denne her udsendelse, så der er stadig flere gyldne hits på vej til dig. And

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her får du de korte lokale nyheder. Bane, sol, lange aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på en måned. 247 millioner dåser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner dåser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards styrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schytt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen,

og de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn, på fortove og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid med lidt ekstra omtanke. Så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader.

er Tjubberne for fulde gardin, album nummer 6 har Huckleberry Finn. Her er det Rytter, der er taget på jukeboxen, denne gang i selskab med Rednecks, Samantha Fox og Gotye. Men lige nu, der er det Big Fat Snake.

Holland. Pussycat sang om noget så amerikansk som Mississippi. Anders Blichfeldt og resten af Big Fat Snake var det med Two Things. Og Radio, jeg vil lade lyset brænde. Find os på Facebook, skriv jukeboxen i søgefeltet og tryk derefter på like. Nu kan du blandt andet ønske musik, og det er du meget velkommen til.

Ja, det er noget, der er nærmest på betegnet som country dance. Svenske rednecks har deres Cotton Eye Joe. Engelske Racy og deres Such a Night to Have a Party blev efterfulgt af Aarhus-gruppen på slaget 12, men er med Elton på vokal. Sangen hører lige midt imellem. ABBA og The Doors er på vej, men her er det Johnny Cash.

Min favorit er Johnny Cash, Folsom Prison Blues, Billy Ocean og ABBA fulgte efter med henholdsvis Get Out of My Dreams, And Into My Car og Gimme, Gimme, Gimme. Her er det Jim Morrison.

skrevet af Robbie Krieger. Her var det The Doors og singleudgaven af Light My Fire. Paul Krebs var nærmest på hjemmebane på tur i det østjyske, nærmere bestemt Bjergene på Mols. Den uges udgave er slut med Gotye og Somebody That I Used To Know, samt Patrick Cline og Crazy. Er det her Rytter, der er tilbage igen om en lille uges tid.

Vi fik musik her fra Goon Bay Dance Band og nummer, der hedder Son of Jamaica. Det var altså her, vi var inde på et album, de udgav tilbage i 1980, hvor der var masser af spændende sommertone på. Og det var altså en gruppe, som kom fra Tyskland, som fandt ud af at lave lidt mere reggae-rytmer i forhold til det, man normalt hørte på hitlisterne dengang. Og så fik vi ellers taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram, hvor vi giver dig masser af god musik fra 80'erne og 90'erne i denne time op mod timeskiftet. Og vi skal selvfølgelig også dykke ned i denne uges skattekiste.

Det blev hendes debutsinglen, amerikanske Shannon, og nummeret hedder Let the Music Play. Vi var inde på et album, hun udgav, som hed det samme, nemlig tilbage i 1983. Hun kom også med en lang række andre hits på hitlisterne, men det her det var altså det, hun slog allermest igennem med, da hun altså kom ud med allerførste single. Og så kom der et par singler mere, men de slog ikke igennem på samme måde. Hun var også ind over et gammelt Patti LaBelle-nummer, som altså heller ikke var noget, der kom ind og hitte på hitlisterne. Lidt ærgerligt, for hun var faktisk rigtig dygtig. Jeg havde den her suveræne stemme med på vejen. Og så har hun fundet et par rigtig gode producerer, som skulle bakke hende op, blandt andet med en lang række synthesizer fra Roland, som dengang tilbage i tiden var lige så gode som Yamaha synthesizer. Flashback. Live from Denmark to the world. To the world. To the world. To the world.

0: Vi fik sat tempoet en smule ned. Det gjorde vi her med gruppen, der hedder Imagination, og her fik vi nummer, der hedder Body Talk, hentet fra albumet af samme titel, som de udgav tilbage i 1981. Det var et album og en gruppe, der var fyldt med det, man kalder soul- og funkmusik, og dengang, ja, der var det altså rigtig stort at få lov at lave en lang række hits, som blandt andet kunne hitte på hitlisterne. Og deres allerførste single, som de slog igennem med, det var faktisk Just a Illusion, og så kom Music and Light. Jo, der var rigtig meget gang i de her producer, som stod baby, blandt andet denne her gruppe. Og så kan man sige, at når man i London er en af dem, som står igennem, ja, så er der altså også god gang i resten af verden. Og nu vi snakker med resten af verden, så skal vi ind på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80's.

0: To danske hits i træk, først fra 80'erne og så senere fra 90'erne. Først fik vi Do the Dog og nummeret, der hedder Ude om natten. Det var hentet fra et album, de kom ud med tilbage i 1987, og det var faktisk en spændende gruppe, som startede med at lave noget nyt og nytænkende musik inden for den danske musikscene. Nogle kunne lide det, andre synes, det var lidt kedeligt og lidt for meget danstop. Der var der i hvert fald mange, der synes lige nuagtigt om denne her gruppe. Men den kom ud på vinyl og fik faktisk hurtigt solgt en masse eksemplarer, så det var jo ganske godt. Så kom der min sanden også et album fra gruppen, og det hed Vores Univers, og gik hen og blev ganske stort også. Så var vi oppe i 90'erne, der fik vi Randy Laubek, og her fik vi nummer, der hedder Madness Sadness. Det var hentet fra et album, hun kom med i 1997, og hun hittede ganske stort med det album. To danske hits, og nu skal vi noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste

0: så røg vi ned i denne uges skattekiste, og her fik vi gruppen, den amerikanske rockgruppe Kiss, og fra 1980 fik vi singlen, der hedder Shandy. Jeg kan huske, at jeg var ude at købe denne her single på 45 omdrejninger, og tro det eller ej, den nåede faktisk mere end 8 uger på hitlisten i Australien og i andre lande. Og da den så kom til Danmark, ja, der var det altså her, hvor man begyndte at spille den for alvor, og det var faktisk spændende at høre denne her gruppe, som jo ellers havde lavet en lang række af andre ting, før de blandt andet kom ud med det her nummer. Men jeg har altid haft sådan en stor passion for rockmusik og blød rockmusik, men også lidt hård rockmusik en gang imellem. Og selvom de havde masker på, ja, så var det faktisk det, der gjorde, at gruppen var mere interessant for en lang række af deres store fans. Og hvis du er en af dem, som interesserer sig på sådan noget, ja, så findes der faktisk en pæn del grupper, som har prøvet at efterligne det.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale medier.

0: Det var gruppen Fear Factory, og nummeret hedder Ghost of Love. Det var det, man kaldte et New Wave band tilbage i tiden. Dem kom der faktisk rigtig mange band ud af i 80'erne. Der var masser af dem, som forstod at lave det, der hedder lidt anderledes musik. Og jeg må sige, at nogen kaldte det elektronpop, andre kaldte det en blanding af musik. Men jeg synes, at det der New Wave musik, det var faktisk noget, som slog igennem for alvor ganske hurtigt i 80'erne. Og jeg synes ikke, vi har haft noget af den stil op i blandt andet år 2000 og frem efter, der synes jeg faktisk, at vi har hørt meget lidt til grupper som blandt andet New Wave musik, og det er jo lidt ærgerligt. Den her findes også i en 12-tommer maxi-single, hvor jeg vil sige, at den er ekstra lang, men den er faktisk ret fed alligevel. Nu er det tid til, at vi skal noget helt andet, og her har jeg fundet et nummer frem, som altså også tilbage i tiden hittede ganske stort. De hedder Blue System. 1, 2, 3, 4.
1: This is Flashback, the Danish radio program.

Det var sangerinde med navnet Belinda Carlisle, som du også kender fra singlen, der hedder Heaven is a Place on Earth, og en lang række andre store singler. Her fik vi nummer, der hedder Live Your Life, Be Free. Det var hentet fra et album, hun kom ud med tilbage i oktober måned 1991. Og hun er en af de sangerinder, som igennem tiden faktisk dukkede op i juni på de amerikanske hitlister med masser af spændende hits. Vi er på vej med timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, som kun tilbage at sige tak for denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Og det betyder så også, at jeg vender snart tilbage igen her på kanalen med masser af god musik til dig og en helt ny playliste. Og så vil jeg ønske dig en fortsat god dag.

Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør 1/3 af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det er anbefalet administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Pisser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år.

I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra to store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader varme.

Du har tunet din radio ind på Amager Radio. Jeg er din vært. Jeg hedder Daniel Jørgensen og er med i studiet det næste times tid i det program, vi har kaldt for Disco-kuglen. Og jeg lagde ud med dansk disco fra start 80'erne, nemlig Bus Stop og Casanova. Og fortsætter i den mere klassiske disco-stil. Back in the old school. Nile Rodgers i front for Chick.

man må jo sige, det svinger det her. Chic og nummeret Back in the Old School. Og så fik jeg jo vist gjort Nile Rodgers til at være frontfigur i orkestret. Det var jo ham, som var det musiske geni og hovedmanden bag orkestret. Og så var der forskellige vokalister på nummeret her. Der var det Kimberly Davis og Flamey. Og så fortsætter vi med Irene Cara her i diskokuglen på Flashdance. What a feeling.

Ja, ja, diskokuglen snorer derudad her på Amager Radio. Og her der er vi i selskab med Wham. Og en lang, lang og dejlig, frisk udgave af Wham Rap Enjoy What To Do. Og før, der hørte vi som en Kylie Minogue på Spinning Around. I din retning er der mere diskomusik på vej. Her på Amager Radio. Glæd dig til blandt andet The Pointy Sisters, Abba Sugar Hill Gang og Grandmaster Flash.

Ja, ja, og fra ABBA og Take a Chance on Me, fortsætter vi som en med The Pointed Stars. Her i diskokuglen på Amager Radio, Be There.

Panamas Grandmaster nummer 1. DP and Soul Investors. Anno 2020, og det er altså nummer, som hedder Blair. Og man kan tydeligvis høre inspirationen fra Sugar Hill Gang og Gap Band på nummeret her. Og så lakker det mod enden af den her udgave af Disco Coolen. Dit vært og musikvælger har været Daniel Jørgensen. Jeg har 2 numre tilbage til dig. Det sidste kommer fra Bee Gees. Det er den, der hedder Staying Alive. Men før nævnte The Gap Band, det kommer som en her. Et nummer, som også blev samplet i PD's nummer Blair. Nemlig Oops Upside Your Head.

næste times tid. Ganske som det plejer at være, masser af den gode disco, masser af funk, masser af intelligent popmusik, og lad os starte med det her, sådan en rigtig intelligent ting fra Tony Disco, der hedder Disco Solar.

Det var som sagt lyden af Tony Disco, og nummer der hed Disco Solar, fik du her på Amager Radio. Videre med musikken, Ben Macklin, A New Disco, og nummer Jealousy.

nummeret Jealousy, og den der linje har du sikkert hørt blive sunget før. Den har de selvfølgelig taget fra det legendariske R&B hit for Brandy og Monica, The Boy Is Mine. Du er altså omdøbt til Jealousy. Det var Ben Macklin og New Disco. Vi er stationen, der sætter til hele øen, til hele Storkøbenhavn, og hvor du ellers kan fange os. Vi er selvfølgelig Amager Radio. Jeg er Janne Mann, der forstyrrer dig sådan lige midt i din weekend. Det her, det er svenske Lindstrøm, og der hedder Rock.

er sådan lidt af en multikunstner, ham her. Han spiller sådan lidt af det hele. Multi-instrumentalist. Spiller både trommer, guitar, bass, keyboard, og så tager han også rundt, der spiller på DJ. Og så må jeg jo ikke lige undskylde. Jeg kommer til at sige, at mig svensker, det er jo noget værd frøvl. Selvfølgelig fra Oslo eller fra Norge. Hans rigtige navn er Hans Peter Lindstrøm, men kalder sig bare Lindstrøm, når han laver musik. Det var han på et nummer, som hed Råkost. Og det er meget sjovt, når jeg hører sådan et nummer her. Det minder mig virkelig om sådan noget gammel Jean-Michel Jarre, Jean-Michel Jarre, noget i den stil. Fedt, fedt komponeret og virkelig godt arrangeret af svenske, eller nu kommer jeg igen, norske Lindstrøm, undskyld. Det her, det er Bill Brewster og Mang Dynasty.

udsat for et remix af Pete Le Freak, en stor 70'er hit, der hed Keep the Fire Burning. 103,4, du er på Amager Radio. Fang os også rent sådan digitalt på amager.radio.dk. Så får du også i ren lyd. Ikke noget skratten på FM-båndet. Det her, det er Sepp Junior.

Lyden af Sebastian Darbaton, eller som han bare kalder sig for Seb Junior. Han er franskmand, men bor faktisk i Granada i Spanien. Seb Junior, her fik vi ham på et nummer, der hed Beach. Sådan en rigtig sommersang. Passer meget godt. Sådan til årstiden i hvert fald. Vi snupper lige to i træk her nu med et projekt, der kalder sig for Disco Incorporated.

og Disco Incorporated. Ja, det sidste nummer her hed Sylvester. Det var selvfølgelig, fordi det var selveste Sylvester, som de havde brugt vokalerne til på... ja, det når de bare kaldte Sylvester.

Avari, undskyld, og The French House Mafia på Live Your Life. Vi hilser på jer, som er i sommerhuset, til jer, der hopper rundt i vandkanten, eller gør klar til grillfest, whatever man gør her, lige midt i en sommerperiode. Jeg var radio, jeg er Jan The Man. Det her, det er Ed og Jan John Falken på Chachoussee.

fuldstændig lyden, som det elektroniske musik, der blev lavet sådan lige i slutningen af 80'erne. Men altså, den er forholdsvis ny, den her. Den er i hvert fald fra 2019. Det var Ed og John Forke på Chasse-C. Underligt navn. Vi er med radio. Jeg er Jan Van. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage, inden det er farvel for mig. Og det er det her nummer med H.P. Vince. Nummer, der hedder Sexy Disco 88. Ha' det godt, indtil vi høres igen.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes, skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø-

Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan S. Andersen, så har du nemlig muligheden med næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

så meget, og et rigtig stort og godt hjertelig velkommen til. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, lige her på din egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Der er Mettes Mix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn, lige indtil klokken den slår 1.

og titunerne er Nightcrawlers og deres version af Doom Mix, som det kaldes, af nummeret Let's Push It. Jamen, der fik vi jo altså simpelthen et genhør med Push the Feeling On tilbage i tiden. Og der er jo altså nogle numre, de er stadig fine at høre, selvom vi lige nu er rykket en hel del år frem i forhold til, hvornår det her nummer det så og hørte dagens lys første gang. Og endnu længere trækker jeg dig tilbage nu, det gør jeg sammen med Narada Michael Walden i et blæret nummer, I Should Have Loved You.

Lækker, lækker disco her på den helt store klinge sammen med THP. Og alt imens vi tager afsked med det nummer, så inviterer jeg til noget Purple Disco Machine. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Præcis som vi plejer hver eneste uge her på din lokale, ikke? Velkommen til.

Vi har netop passeret en god halv times tid af de gode minutter her i dit selskab, når det er, jeg laver Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med mig. Skønt og dejligt. Det går det også hen og bliver nu, hvor vi har fat i Jokerens version her, sammen med Laid Back. Og det er jo versionen af, ja, her der hedder den dræbende joke. Vi kender den, gør vi. Vi kan lide den. Vi er tilbage i tiden.

og der er små 20 minutters penge tilbage af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Det har bragt os frem til en fed klassiker fra 80'erne, nemlig Joe Batan og Rabbo Clabbo. Velkommen til Mettes Mix, hvis du lige er landet her ombord, hvor der altså er happy hour musik lige indtil klokken den slår helt.

0: Og her der blev du simpelthen flået tilbage til starten af 80-årtiden. Sammen med Joe Batane og et stadig eviggyldigt bladet nummer, nemlig Rabbo Clabbo. Nu er vi nået dertil i Mettes Mix, hvor jeg inviterer på badekar og rosévin, hvor det bare bliver stille og ualmindeligt smukt og lækkert. Hvad siger du til det?
1: Kommer her.
0: Ingen ringer end Barry White er sted til dig de næste minutter. Det er et smukt nummer. I feel I'm coming on. And teasing you and holding you and

Soulbamsen fra New Orleans, gode gamle Barry White i en lækker sag her. Det bliver absolut ikke mindre lækkert med det næste nummer, som jeg har gjort klar til dig. Et nummer, som også er stille og meget smukt udført. Vi har fat i Andreas Oddbjerg.

Og nogle af de sidste minutter i denne omgang Mettes Mix Radio, de går til Shaken Stevens. Herren, der bare har givet og givet gaven, der simpelthen er blevet ved at give. Her der har vi fat i A Love Worth Waiting For.

Og tiden den er nu blevet så fremskreden, at jeg skal til at lukke og slukke for teknikken her i studiet. Det blev så endnu en version af Mettes Mix Radio på din helt egen lokale. Og ved du hvad? Jeg er klar til at gøre det hele igen om præcis en uge. Der ryster jeg posen endnu en gang, og jeg er klar som din musikkaptajn, når jeg er i luften med en ny omgang Mettes Mix Radio. Tak til jer, der har været med i dag. Det er altid en stor og udsøgt fornøjelse. Dit program, det var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.